0: haya kigureni in Gloria Gottestes bwana gale mtangoja sana. Na ni kweli mtangoja sana by the way. Keep Arsenal Liliano, hey, long time sana. Wale negile Pacific gale sija kuona ile launch ya second junior Gottestes bwana. Kwa mimi tena ginye. Ogile lengi tele laldo so. Hello Taji FM. Pole pole kidogo Taji FM hello. Hello.
1: Yo muno ma to ma.
0: Oh eh Ilya.
1: Inge ni la bai bai na goro so ilongo.
0: Ngo ninye.
1: Jonge bare wezi ni limba wa wa ya nda inge ni le ile.
0: Amune olomba awa wa.
1: Baba
0: wali baba wali ndo ndo ngo ndo
1: ndo
0: ndo
1: ndo
0: ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo
1: ndo ndo ndo ndo ndo
0: ndo
1: ndo
0: ndo
1: Goro
0: mimbar au goro malisa wa baya gane
1: nyumbu
0: mwe mozo no mwa pwere ndo ndo kasa mwe dara gori ya muna mwe ketu nyoni wa
1: kaya pae
0: mwe ketesi
1: ya tbana mwe ya
0: muna ingila nane kwa urwao ehe ee kwa magini kwa mnyana liye ramba
1: Mama,
0: I don't know about some betan, you eh?
1: Mama, you
0: eh?
1: Yes,
0: sir.
1: I am a man of the city.
0: Kongo ino kabisa, asante sana bwana. Thank you so much. Tache femelo.
2: Tache femelo wa mori.
0: Hello.
2: Hello wa mori.
0: Eh.
2: Karara koi lebe lebi go bombo.
0: Lebe lebi go ba mori.
2: Pe lebi go burye to ba mori.
0: Pe lebi pe lebi.
2: Eh,
0: hey, omu ne anyo lo, boy suto ga ga ke turu ru. Eh, hey, ga go le le le do so, go le ti.
2: Uni ga le ni bo mori.
0: Eh.
2: Iwe go re, to diwe go re, to.
0: I le ji ni na ke je pa mori.
2: O le ji ni ge ro ke bo se to, u me ti ga ge.
0: O eh.
2: Eh.
0: Pare da.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na